Shishati, shishati, Schwätz. Našel šišatou, šišatou věc, v tom na nebi šišatej.